عالم شد و مده منم بالبا خون که وطن سرز en os som Gregor for dagens siden har erklært ut hos